koleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Lagu nyanyian Samudra Silaturahim. Baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Baik, saya nak kongsikan informasi. Jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Alami 10 Hari Kerayaan Literasi di WTC Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun. Bermula 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran saudara. Masuk adalah percuma. Hashtag Malaysia Membaca Merayakan Buku. Melepasi 10 pagi nanti, kita di ruangan utuskan rindu dalam doamu. Hantarkan ucapan cinta, kerinduan buat insan yang tersayang. Atau ada kata-kata pujangga, kata-kata manis yang nak dikongsikan. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Wirama, hujung minggu.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Akak Gamsia dari Tenggaru ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

Baru berlalu lagu daripada Dato' M. Daud dan Rohani Hashim, merosa lagu Naik Mobilku. Mungkin sekarang ramai yang dalam perjalanan baru pulang menghadiri kenduri kendara ataupun menghadiri rumah terbuka. Maklumlah sekarang tengah bercuti panjang, jadi banyak menerima undangan jamuan di rumah saudara atau sahabat handai. Jadi ayo kita teruskan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Norin Noor berjudul Rindu Desaku. Mungkin ada yang masih rindu kampung halaman setelah lama bercuti berhari raya. Jadi kita akan dengarkan lagu Rindu Desaku. Baik saudara, saya nak kongsikan sedikit mengenai Norin Noor atau nama penuh beliau. Nama sebenar adalah Noraini Mohamad Noor, merupakan penyanyi dan pelakon popular Malaysia yang mencipta nama sekitar tahun 1980, dan beliau sebenarnya dilahirkan di Singapura pada tahun 1959 dan dibesarkan di Kampung Pulai Serkam Pantai Melaka, dan beliau merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Dan minat beliau dalam nyanyian bermula sejak kecil dan pernah memenangi beberapa pertandingan seawal usia 5 tahun. Dan sebelum bergelar artis rakaman, beliau aktif sebagai penyanyi sambilan bersama kumpulan band yang membuat persembahan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi ayo kita dengarkan Norin Noor, Rindu Desaku, dan selepas itu kita ada lagu daripada Latif Ibrahim, Mengenang Dikau Kembali. Terus menggamit kenangan, Wirama Hujung.

0: batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim RM1.5 bilion amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau telah menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat buat peruntukan

0: memberikan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
1: Tahun ni akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So benda tu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ni.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan bakul kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dalam lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Geran Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gobalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan geran secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisyah Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang dipertenagung di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. Dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persekitaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Radio Klasik di Kuching, 92.9.

Baru berlalu lagu daripada Puteri Remaja, lagu yang berjudul Melodi Hidup. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Masuk waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.40 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.43 minit petang. Dan Kuching, Sarawak pukul 4.05 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan selepas ini, tepat pukul 3 petang, kita akan ikuti orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Rizal Ahmad dan Datuk Jeffrey Dean. Jadi, nantikan siarannya.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Seterusnya, lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean bertajuk Jangan Merayu. Lagu ciptaan Kasim Mosdor, lirik oleh Omar Rojik, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan lagu bertajuk Ku Sayang Padamu, lagu persembahan Junaina M. Amin, digubah semula oleh Azman Mustafa.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengar Radio Klasik. Jadikan kami pilihan utama, nombor satu di hati saudara. Sekaligus menjadikan saudara antara 3 juta pendengar Radio Klasik di pelbagai platform. Dengarkan lagu seterusnya dalam Orkestra RTM di Klasik, persembahan Junaina M. Amin. Lagu bertajuk Kau Ku Sayang, lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Junaina M. Amin, digubah semula oleh Lukman Aziz. Dan lagu persembahan Erol Zaini bertajuk Buah Hatiku Sayang. Lagu nyanyian asal A. Ramli, ciptaan A. Ramli, lirik ciptaan M. Dili Noah, digubah semula oleh Muhammad Firdaus Zainal. Dan menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Gadis Manja, persembahan Datuk Jeffrey Dean. Lagu ciptaan Datuk Jeffrey Dean dan A. Karim, lirik oleh Datuk Jeffrey Dean, digubah semula oleh Muhammad Syahkam bin Muhtar.

Saudara masih lagi dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu seterusnya, Tinggal Kenangan, persembahan Rizal Ahmad, nyanyian asal Halil Cik, lirik oleh Suzana Hamid, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu persembahan Junaina M. Amin, Berikan Ku Sinar Harapan, lagu nyanyian asal Julie Remy, ciptaan sepenuhnya oleh A.R. Ismail, digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean bertajuk Menari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Muhammad bin Ali, digubah semula oleh Azman Mustafa.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM terus kami hidangkan sebagai haluan telinga saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Dengarkan lagu persembahan Junaina M. Amin bertajuk Bas Nombor 1. Lagu nyanyian asal Julie Remy digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean bertajuk Kenanganku. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Datuk Jeffrey Dean digubah semula oleh Azman Mustafa.

Demikian tadi Orkestra RTMD Klasik Istimewa Bersama diterbitkan Bahagian Perkhidmatan Muzik RTM. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.29 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4.32 minit petang. Kuantan Pahang 4.33 minit petang. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 4.36 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.37 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.38 minit petang. Ipoh Perak 4.41 minit petang. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk untuk solat fardu asar pada pukul 4.43 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Lagu daripada Aris Ariwatan, lagu berjudul 1234. Lagu itu merupakan pilihan daripada Encik Azman di Taiping, Perak. Baik saudara, pilihan siapakah yang akan mengena untuk petang ini? Jadi ayo kita dengarkan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Mamat, Kasihmu Ibu. Lagu ini pilihan daripada Puan Nurul di Sungai Petani, Kedah. Katanya ingin mengirimkan ucapan istimewa buat bondanya yang berada di sisi dalam susah dan senang. Terima kasih kerana menjadi insan yang paling banyak memberi semangat dan dorongan. Semoga ibu sentiasa sihat, bahagia dan dilimpahi rahmat serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Ayati Tashrid, Khazanah dari Malaya. Terus menggapai kenangan Wirama Hujung Minggu.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
1: Ah, pilih.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Pilihan pendengar di Radio Klasik.
2: Masih di segmen Pilihan Pendengar Hujung Minggu, saudara boleh hantarkan pilihan pendengar melalui talian WhatsApp kami 0135656128. Mungkin pilihan saudara terpilih untuk petang ini, jadi boleh hantarkan melalui talian WhatsApp kami. InsyaAllah saya akan tunaikan. Baik, saya akan tunaikan permintaan seterusnya daripada Encik Azhar di Kota Baru, Kelantan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Mus Akustika, lagu berjudul Sendiri. Katanya lagu ini ditujukan untuk dirinya sendiri sambil mengucapkan terima kasih kerana tidak pernah putus asa walaupun berdepan pelbagai cabaran hidup. Semoga terus melangkah dengan tabah, nikmati setiap detik kehidupan dan sentiasa menemukan kebahagiaan dalam perkara-perkara yang sederhana tetapi bermakna. Dan selepas itu, pilihan pendengar daripada Puan Salmah dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, katanya nak dengarkan lagu daripada Ziana Zain, Terlerai Kasih. Semoga kasih kita tidak terlerai, semoga kasih kita sentiasa bertaut di irama yang menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.27 minit petang. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.30 dan Kuching Sarawak 6.46 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cikgu Mona dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Cik Ikram ke ni? Cik Ikram yang ada dekat apa tu, tempat pelancongan Sungai Lubuk Podati Manik Kedah ke ni?
2: Ya, betul.
1: Cik Ikram, saya nak tanya Cik Ikram, ada buat perkhidmatan apa ya di sana?
2: Dekat sini Ikram ada buat portal berbergerak. Tapi orang kat tanya tujuh gambar lah. Yang mana dekat sini Ikram tolong orang tangkap gambar, dan juga Ikram akan print gambar tu secara on the spot.
1: Jadi Cik Ikram sendiri yang ambil gambar?
2: Ikram ambil gambar, lepas tu Ikram editing semua gambar tu bagi cantik, lepas tu Ikram baru akan printing terus.
1: Kalau tak silap saya, Cik Ikram seorang yang kurang upaya, betul? Jadi Cik Ikram duduk di atas kursi roda dan membuat perkhidmatan tersebut?
2: Kan tu juga lah Ikram panggil ini sebagai foto bus perkara. Yang mana semua tetap-tetap tu, daripada segi kamera, printer, lepas tu alat untuk editing semua tu, Ikram letakkan semuanya di atas diri Cik Ikram.
1: Jadi semuanya memang Cik Ikram buat sendirilah, atas kursi roda Cik Ikram sendiri?
2: Ya, betul.
1: Jadi selain ambil gambar, apa lagi perkhidmatan yang Cik Ikram buat?
2: Kalau macam yang perkhidmatan lain, Ikram ada buat servis print gambar lah. Kalau macam orang duduk jauh nak print gambar, Ikram boleh sekali editing setiap gambar satu persatu. Lepas tu juga Ikram ada buat servis boleh tambahkan gambar orang yang tersayang yang dah tak ada ke.
1: Maksudnya kalau saya ada gambar keluarga, macam contohlah abang saya tak ada waktu tu, bolehlah tambah abang saya dekat situ?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Menarik. Lagi?
2: Lepas tu Ikram juga ada buat servis macam gambar biasa kan? Gambar raya biasa. Saya nak jadikan macam di studio. Itu pun insyaAllah Ikram boleh buat.
1: Menarik, jadinya saya tak payah pergi ke studio lah. Jadi Cik Ikram boleh tolong edit dan letakkan gambar saya di seperti di studio. Menarik sangat.
2: Dan lepas tu juga kalau macam orang jauh, kalau nak support Ikram, insyaAllah lah Ikram akan cadangkan servis-servis tu.
1: Sejak bila Cik Ikram mulakan perkhidmatan ini?
2: Untuk perkhidmatan portable bergerak tu sebenarnya masih baru. Tapi untuk perancangan nak buat portable bergerak tu memang ambil masa yang sangat lama lah. Sebab nak tetap dalam keadaan yang macam ni, memang susah nak cari satu pasal alat yang sesuai.
1: Jadi antara cabaran dan dalam menyediakan perkhidmatan ni?
2: Cabarannya sebenarnya memanglah sebab Ikram pun okay fizikal, yang mana keadaan Ikram ni makin hari semakin melemah, otak Ikram dah semakin tak kuat kan. Jadi cabarannya daripada segi pergerakan, mungkin kalau macam orang lain buat kerja dalam 10 minit, Ikram perlu ambil masa dalam 30 minit untuk kerjakan kerja tu. Jadi cabaran yang kedua pula, macam pergerakan nak pergi ke tempat-tempat tangkap gambar tu, dia kan bukan semua tempat sesuai untuk wheelchair kan. Itulah cabaran-cabaran yang Ikram perlu hadapi.
1: Jadi selalu kalau pergi ke tempat tu, Cik Ikram sendiri ataupun ada pembantu yang tolong Cik Ikram?
2: Iaitu memang Ikram perlu minta
1: bantuan
2: tulang belakang Ikram, iaitu ayah Ikram.
1: Ada adik keluarga yang turut membantu.
2: Ya, betul.
1: Jadi alhamdulillah. Kalaulah kita nak ambil perkhidmatan Cik Ikram, berapa bayaran ataupun berapa pakej-pakej yang disediakan?
2: Untuk foto bergerak, Ikram harga bermula daripada RM6 sehingga RM35. Yang mana yang RM6 tu Ikram bagi satu gambar berwarna, lepas tu satu gambar hitam putih. Sekali dengan frame untuk gambar berwarna tu. Lepas tu soft copy semua tu kena bagi free je lah.
1: Jadi maksudnya pelanggan. Maksudnya kalau kita ambil gambar di situ, jadi terus boleh di print.
2: Ya betul.
1: Jadi kita tak perlulah nak pergi kedai cuci lagi.
2: Jadi kita juga lah semua tu.
1: Selalu satu, berapa lama tempoh Cik Ikram ambil untuk edit gambar, satu gambar?
2: Okey, untuk proses daripada tangkap gambar sampai ke printing, editing apa semua tu dalam 10 minit saja.
1: 10 minit saja. Jadi kita tak perlu tunggu lama-lama, kita tak payah pergi kedai, kita hanya di situ terus dapat gambar yang kita nak, betul?
2: Betul.
1: Mudah, sangat-sangat mudah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi bolehlah kalau di kawasan yang kat mana selalunya Cik Ikram buat perkhidmatan ni?
2: Sementara ni memang semuanya di Titi Gantung, Sungai Lubuk Pedati, Baling Kedah.
1: Baling Kedah. Jadi Cik Ikram boleh kongsikan macam mana nak dapatkan perkhidmatan Cik Ikram. Cik Ikram boleh kongsikan dengan kami nombor telefon sekali.
2: Okey, kalau macam nak tengok update perkembangan di Ikram, Ikram akan update dalam bentuk video lah. Yang mana boleh follow Ikram di semua platform social media, namanya Ikram Hamad. Dan juga kalau nak dapatkan servis Ikram print gambar ataupun nak Ikram edit gambar, boleh WhatsApp Ikram di nombor 019-510-0048-48.
1: Baik Cik Ikram, terima kasih atas perkongsian yang diberikan. InsyaAllah nanti mana tahu ada rezeki, mana tahu saya akan bawa rakan-rakan Taman Mengambil Kenangan ni untuk cuci gambar di bersama dengan Cik Ikram.
2: InsyaAllah
1: boleh. Okay, terima kasih Cik Ikram. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan di Rama Merentas Zaman Berlalu. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan dan bersedia yang juga ada sebarang perniagaan yang mungkin boleh kami bantu untuk kembangkan lagi perniagaan saudara. Hubungi kami melalui inbox Facebook Radio Klasik atau juga melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Ini 0135656128. InsyaAllah penerbit akan hubungi sanur kembali untuk kita kongsikan perniagaan itu. Untuk lebih dikembangkan lagi perniagaan saudara. InsyaAllah kami sentiasa doakan agar perniagaan saudara berkembang lagi, dimurahkan rezeki yang yang tiada putusnya. Baik, meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang ini saudara, sambil menikmati udara petang yang mendamaikan saya kira, sambil nak ditunaikan lagi kudara lagu-lagu pilihan saudara menerusi ruangan pilihan Menggamit Kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih yang mengena kiranya petang ini. Mari kita tengok siapa lagi yang kena. Baik, sebelum tu, sebelum saya nak tunaikan tiga kiriman selanjutnya antara yang terpilih yang mengena nak ditunaikan kudara petang ni, sedikit saya boleh kongsikan gambaran pergerakan trafik yang dikhabarkan, diberitakan jam ataupun sesak yang teramat jam melekat, kata pengirim ini. Siapa nama pengirim? Nama pengirim tak ada. Tapi siap kirim maklumat bergambar lah. Memang panjang suruh kalau ikutkan daripada gambar yang dikirimkan itu. Hala ke KL, Lebuh Raya LPT, kilometer 126 arah ke KL, keluar dari Tol Cheno, ikut jalan lama ke KL, sesak melekat-lekat katanya. Memang melekat guys, itu gambar yang dikirimkan ni, tak bergerak. Memanglah gambar tak bergerak, kan yang bergerak video. Okey, baik. Baik, terima kasih untuk kiriman itu. Apapun yang juga mungkin sedang memandu waktu ini, moga bertabah dalam kesesakan lalu lintas dan saya doakan agar selamat dalam perjalanan dan insyaAllah. Baik, perjalanan kita nak diteruskan untuk ruangan pilihan Menggamit Kenangan petang ini. Tahniah kepada pengirim yang bernama Engku M dari Kuala Kangsar. Antara yang terpilih nak ditunaikan kudara petang ini, permintaan dari Engku M, nak dengarkan lagu nyanyian Duen, Di Rindu di Puncak Sepi. Baik. Lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada mana nama pengirim? Ruby dari Kuala Kangsa. Nak minta tunaikan kudara lagu nyanyian Datuk Hatan Mahlika Syahdu. Dan satu lagi kiriman Akak Norizan dari Nostak Kedah. Nak minta kudarakan satu lagu nyanyian Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Saya petang ni sambil duduk santai-santai minum petang, layan lagu-lagu yang dikudarakan. Betul-betul menggamit kenangan. Baik, kita menggamit kenangan lagi. Kita kembali ke usia muda remaja satu ketika dulu. Dengan lagu-lagu pilihan untuk ditunaikan menerusi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 7.10 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 7.18. Kuantan Pahang 7.16, Kota Baru Kelantan 7.24, Seremban Negeri 9, 7.19. Ipoh Perak 7.26, Johor Setengah Pulau Pinang 7.30, Alustar Kedah 7.31, Kangar Perlis 7.32, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
3: Allah.

0: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
1: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
0: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
1: Fadzuku azabi wa nuzur.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Irama Merentas Zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.43 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.45 dan Kuching Sarawak 8 malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Irama Merentas Zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.25 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.34. Kuantan Pahang 8.30, Bandaraya Melaka Melaka 8.32. Ipoh Perak 8.41, Georgetown Pulau Pinang 8.45, Alostar Kedah dan Kangan Perlis 8.47. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.37 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan anjalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun

hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim tenis hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12, dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Dan tak lengkap melodi antarabangsa tanpa lagu Hindi yang menjadi irama lagu Hindi. Juga dimuatkan dalam melodi antarabangsa malam di lagu nyanyian Kishore Kumar. Ini dia.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jaana.
0: Masih ingat lagi dalam filem apa lagu ini? Zindagi ek safar hai. Kishore Kumar untuk lagu ini. Irama lagu Hindi yang juga turut dimuatkan untuk perkongsian dalam melodi antarabangsa malam ini. Dan antara yang dikongsikan juga setiap pertemuan dalam rancangan melodi antarabangsa, saya kembalikan juga kenangan, memori menonton siri TV dulu-dulu. Tapi untuk malam ini, lain sikit, macam minggu sebelum inilah, lagu tema siri filem, bukan siri TV. Selalunya siri TV sebab dulu-dulu kadang kita juga menonton siri filem. Dan dulu-dulu, selain daripada filem di panggung wayang, kita juga menonton menerusi pita video tu lah. Pita video yang kita sewa tu kan, menonton ramai-ramai. Dan siri filem yang saya maksudkan ni, siri filem yang ada sequelnya. Dia ada siri 1, siri 2. Dua je kot. Okay. Siri TV yang dimaksudkan, ataupun siri filem yang dimaksudkan ini, siapa yang boleh meneka, yang boleh ingat lagi lagu tema siri filem ini? Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Sekali lagi, 013-5656-128. Kenalkan diri, nama saudara, kemudian mari kita sama-sama teka lagu tema siri filem untuk melodi antarabangsa malam ini.

Nostalgia di klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Hello? Hello, Baba. How are you? Ini Harun Cakal dari Kuala Lumpur. Hey, Harun. You a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon Baba hari ini?
2: Baba, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak.
1: Nak kahwin? Kau ni serius ke ni?
2: Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul.
1: Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak?
2: Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak.
1: RM3,000? Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye.
3: Nostalgia di Klasik.
4: Cik Norma akan menyampaikan sebuah lagu yang diberi nama Ada Ubi, Ada Batas. Cik Norma.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Di waktu senja hari, sang suri

0: malah kita pergi borak, Cik Uji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Lekas-lekaslah kahwin.
2: Sepanjang jalan kenangan. Melodi tanpa henti di Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio Klasik di Singapura 106.7. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

Radio Klasik di Melaka 93.6. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

Radio Klasik di Kuantan 107.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Sirih pinang di dalam puan untuk hidangan putra perkasa.
2: Saya Asmida Ahmad,

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara Wirama Klasik. 6 pagi hingga 12:30 hari nanti. Dan untuk hari ini, tarikh baharu, bulan baharu, 1 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk malaman saudara, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5:49 minit pagi, sementara Syuruk 7:02 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Wirama Klasik.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hai, kami dari

Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.